12:31, polako se bliži 1 sat, pa ajmo da napravimo neke planove. Roditelji, ako se još uvijek niste isplanirali za večeras gdje ćete, šta ćete sa decom, pošto je ipak nedelja, evo jednog lepog noćnog provoda. U Zemunu se održava manifestacija Leto na Gardušu i večeras ima predstava na otvorenom za najmlađe. Taman pred spavanje, da djeca malo pogledaju predstavu umjesto nekog crtača na televiziji, a za nas starije da onako popijemo neko pićenci i kaficu dok se naši najmlađi druže sa svojim vršnjacima. Tako da eto jednog prelepog izlaska. Mi nastavljamo sa pesmom koja je obeležila ovaj mundijal, Shakira, Burna Boy i Daj Daj.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I realno baš je dobro ova.
2: Bukvalno sorry not sorry.
1: Žananto.
2: A kad spominjemo sorry, na mjestu broj 12 čekaju nas Topic i Becky G sa Sorry Papi. Isto mnogo dobar letnji vrckavi hit.
1: Baš latino onako.
2: Samo što ćemo pre njega jedan drugi latino, a to je DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
1: Michiko, mjesto broj 13.

0: Your husband is coming.
1: Ako mislimo da Ray fenomenalno zvuči ovako, narode, odslušajte njena live nastupanja. Tu tek ida. Ovo bio Where is my husband, a sa sjajnih ženskih vokala. Došlo vrijeme da se prebacimo malo i na muške. Ovo je konkretno jedan mladić koga smo mnogo zabolili od prošle godine konkretno. I slušamo ga skoro svaki dan, jer kida. A u pitanju Somber i 12 to 12.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 7.